0: dana deshi chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsri lugar na trona la tampi suwi ziji
0: lugar la rendo na longchin che yinsan dar pepton
1: dani chela payam che chwa saba she jin